avun huudot ja itku. Hälytys, ajoneuvojen kirkuvat pillit ja valot, sekä sorto ja paniikki.

0: sinun sylipäiväksi sydämestäni korttunamastonne. Ja suuri, et sinun uuden eluaasten kaikki sinun sydämessä oli täyttävät nämmöiset räpystunista ja suurit. Saatan sinne sylipäivä, kun ne suuri pinti tänä teille usuksia aplotuksessa.
1: Pull it.